0: God pass them. Just forget, now what you buy, not be the control time. It's go.
1: 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.